0: Oh, non. Mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem brepi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.

0: apa langsung
1: nggak kene-kene ya, dek ya. Kene-kene muda musim ini dek nak istirahat nyanyi minum air putih yang angan buku ya tiap hari minum
0: ah nah, kadang-kadang pecah datang batuk macam ni ya tapi batuk ya dek dah dek
1: no kelal periksa ke dokter lom ispal
0: apakah pengaruh debu nih kalau
1: oh kayak debu nih lah pokok musim kemarau nih kan
0: makan panas delisio nih kan mana rumah ayu kan depan jalan raya
1: ngau lah mungkin ayu
0: jadi debu-debu paham lah kah
1: nih lah mandi lom nih sore nih
0: mandi lom suar agi panas meretet
1: oh man kangkan ayo lah puna dengar lagu apapun yuk
0: ayo
1: biar bejuget men semangat men apa lesu nih
0: dari Lana Rani yuk
1: apapun
0: benci yuk
1: apa
0: benci
1: dengki
0: yolah. Benci
1: oh benci
0: uh-uh.
1: Oh lah ditunggu lagu wah
0: ya. Madik denger lagu ya dia benci ke sape lah tapi kurangnya denger lagu ya
1: kalau benci ke Bang Rido deh oh Bang Rido tinggal lah yuk seriaton nih
0: Bang Rido gawat lah di anak lah ada diberi impus lah
1: Allah pun ada tunggu lagu wak tetap salam ke siapa nih
0: cara impus apa oh impus yang merah-merah biru tuh
1: au lah be au lah
0: tetap belanja membenci ya
1: lah nanti tetap salam ke siapa nih
0: salam ke Mama Rati deh semoga sehat selalu ke Budi Sumi deh semoga